0: กานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
1: ไฮออร์ตุลดามินีนะครับทุรุเวรินอิรเดมินีอุกดิตฮอร์ตุนฮอตเตอร์ส์ฮอร์ตุนฮอตตุกอสังอัมบรุลตุกอสังแต่ทรอุกดิตชั่มันเอรุลกินันต์เอ็นวิอัตต์จารนาวนัสต์นัตัสอัคมดมินีอุกดิตเอรุลกโอริกาไรส์เอรุลกอัตันเกบิอุลมชัดดาวจอบจีน่าЗа одоо шарс үнэг чон одоо гахам хоо ер нь барихгүй ан гэж багхгүй. Тэгээд нэг нэг хоо ийм ухаантай амтан байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нохоог ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм гайл нохоо айгу баг хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо нохоо юм амд тавихад нэг 10 хоногаас өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч ууж сайн яг л Тэгээ өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас актер юм идэв штэ. А зүгээр үед нь тэр юм идэв л мундаг идэв.

0: ร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
1: ไฮออร์ตุลดามินีนะครับทรูเวอร์นอิร์ดามินีอุกเดชออร์ตุลฮอตเตอร์สออร์ตุลฮอตเตอร์ตัวสังอัมบรุลตัวสังแต่เธออุกเดชมันเอรูดกินนั่นต่อเอ็นวิอัตต์จารนนาวนัสต์นัตัสอัคมดมินีอุกเดชเอรูดกโอริกาไรส์เอรูดกอัตันเคบิอุดมชัดดาวจอบจีนะЗа одоо шарс үнэг чон одоо гахам хоо ер нь барихгүй ан гэж багхгүй. Талын тайг нөхөг ийм ухаантай амт байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нөхөг ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм гайл нохоо айгу баг хүнээс илүү ухаантай миний нохоо нохоо юм амд тавихад нэг 10 хоногаас өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч ууж сайн яг л Арын өөр нохоо гэдэг чи өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас айхтэр юм идэв штэ. А зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг идэв.